kaster en låt på en fredag. Gunsen sin ode til Billy Vin. Night Train noen minutter over syv. Fremdeles på bucketlisten min. Jeg har sett de selges på eBay, og jeg tror han har gått ut av produksjon, denne Night Train-viner, men jeg har et ønske om å få prøve den en gang. Jeg tror ikke den bra, men det liksom bare et eller annet, men litt sånn ikonisk. Det litt sånn, den vet jeg bra, men det liksom sånn Crystal Pepsi. Jeg håper den kommer tilbake oss. Altså, jeg håper det. Jeg vet at de gjorde en sånn limited run i USA for noen år siden. Men det kommer aldri til Norge, jeg bare håper. Anyways, I digress. Jeg skal ikke snakke om Crystal Pepsi. Vi skal snakke om fyrverkeri, for det kan bli forbudt. Mer om det, etter Foo Fighters.

Chris Cornell, you know my name, 6 minutter over halv ni på Radio Rock. En fredagsmorgen, god morgen til deg, jeg er Jørn, og jeg fant jo nettopp ut at jeg har trodd vi var i 2025. Helt frem til nå, pretty much, fordi at jeg har gått rundt og tenkt liksom at fordi Black Sabbath, sin andre plate Paranoid, fulle år i dag, kom ut på den datoren her i 1970. Og jeg har tenkt at det var 55-årsjubileum, så jeg har også lurt, hvorfor har jeg ikke gjort noe mer ut av det? Men det er faktisk 56-årsjubileum i dag for den plade der. Men det betyr ikke at vi ikke skal feire den. Det skal vi selvfølgelig rett etter Dumb Dumb Boys. Bare ikke så jubileum. Bare liksom 56-årsjubileum. Det er bra det også, men det er ikke helt 55 år. Men, hei, snart 60-årsjubileum da.

0: Crazy Crazy Nights på Radio Rock, så ga bandmerch en helt ny mening. Og jeg tenkte jo under den låten, tenkte sånn, Kiss, for jeg spilte flipperspill i går, tenkte sånn, Kiss må jo være det bandet som hadde sitt eget flipperspill først. Så jeg googlet det, det var faktisk Elton John. Hæ? Så vet du det, det er dagens fun fact. 3 år før Kiss kom inn i 1979. Nå, ny musikk.
1: Ukas råeste låt hos Jørn på Radio Rock.
0: Skal jeg love deg etter, vi skal til Storbritannia, vi skal til Rat Boy, så rocker jeg ut 4. plader. Siste ute nå heter Crash, produsert av ingen ringer enn Tim Armstrong fra Rancid, kommer også ut på hans lengdarsk label Hellcat Records. Og tidligere har Rat Boy kanskje lent seg mer mot liksom sånn hiphopen og indien, men akkurat på den låten her, High Life, føler jeg de kanaliserer sin indre Rancid, for denne låten her kunne fint vært en Rancid-låt. Og når jeg sier det, så vil jeg si det med et bra skuesmål, fordi Tim Armstrong og Lars Fredriksen har skrevet en fantastisk låt opp gjennom året. Og jeg synes High Life er cool. Det er en sånn låt som du kunne hørt på nyere Rancid-platt, så du nikket anerkjennende og tenkt, ja, ja, svinger jeg nå. Her får du den, ukas råste på Radio Rock.

Metallica på en fredag, Through the Never, 9:55. God morgen, god fredag til deg, håper du har en fin en, togkaos eller ei. Straks hos meg skal vi høre et sopplukking, det inn, ja da, før den tid, her, Red Hot Chili Peppers.

Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Det er Radio Rock du hører på. Bare ekte rock. Erik Farma på Radio Rock. Minner om at vi har en ny app som heter Rayo. Last ned den når du har muligheten til den. Der får du alt av Radio Rocks kanaler og podcaster på ett sted. Kan være praktisk. Straks Foo Fighters, Your Favorite Toy fra den nyeste plata, Your Favorite Toy. Men først innom en klassiker fra The White Stripes, Seven Nation Army. Radio Rock.

0: liveversjon av Linkin Park-låta Crawling fra albumet Hybrid Theory, som har femteplassen på topplista rock den vekka her. Tror Linkin Park rekordpopulær I Norge akkurat nå, for det to album på topp fem. Det skjer ikke så veldig ofte, og vi klatrer videre på lista etter en fredagsquiz. Ja, klokka halv seks, da det legendetid.
1: Ukas Radio Rock legende.
2: Radio Rock.
0: Fredagsquiz jo en fast greie rundt omkring på arbeidsplasser og sånt, Radio Rock inkludert. Quizmaster Erik Sharma, hjertelig velkommen.
3: Jo takk du, bøy deg ned og kyss min ring, for nå skal det quizzes her.
0: Det skal handle om Jimi Hendrix, som gitarlegende nummer en. Og nå I dag, 18. september, det 56 år siden han gikk bort, såpass vet jeg. Skal vi kjøre vignett?
3: Skal vi se hva annet du vet.
0: Forstå.
4: Velkommen til Så du tror du fan. Konkurransen på Torkil har muligheten til å vinne noe fra den lokale kiosken hvis han svarer på fem spørsmål og får alle riktig.
3: Ja, du klar?
0: Tror det.
3: Du jævla hyper rett for å danse og hoja noe jævlig, så du stalka du.
0: Jeg så klar, kjør på.
3: Vi begynner med navn.
0: Ja. Det var et virvar sist jeg sjekket. Først hette han Johnny Allen Hendrix. Så tok han navnet James Marshall så, og kallet navnet Jimmy.
3: Så Johnny Allen Hendrix den du får poeng for av meg.
0: Okay.
3: Så du har nevnt det, så det jo riktig sånn sett.
0: Ja, ok, da det poeng.
3: Ja da, hvilken by var han fra da?
0: Seattle.
3: Den god to poeng. Norge, Sverige, Danmark. Hvilket land spilte han ikke i?
0: Tror faen ikke han var I Norge.
3: Jeg svarer avgitt.
0: Sverige var han helt sikkert. Jeg sier Norge.
3: Norge riktig, han var I Sverige og Danmark, men ikke Norge. Du, hvem var Hendrix sin kreative sparringpartner I studio?
0: Sparringspartneren til var det han der manageren hans da? Eller han I The Animals? Mitch Mitchell? Jeg sier Mitch Mitchell.
3: Du tenker på trommeslageren Mitch Mitchell?
0: Det en trommis, ja. Ok, da husker jeg feil her.
3: Ja, men hans kreative sparringspartner I studio var Eddie Kramer, han teknikeren, som de som lagde så mye rare lyder og satt og kødda så mye med alt mulig sånn. Han var I Japan med alle platene på det. Flytta til og med til USA for å hjelpe Hendrix med ting. Men uansett, da du røkt ut der, men du kan se om du kan klare å henge med på siste her da.
0: Ja, kjør på.
3: Debutalbum.
0: Debutalbum, ja.
3: Ja, hva heter det?
0: Electric Ladyland.
3: Du går for Electric Ladyland?
0: Nei, egentlig
3: ikke. Du gjør ikke det.
0: Jimi Hendrix Experience.
3: Du går for Jimi Hendrix Experience?
0: Ja, noe sånt.
3: Dessverre.
0: Nei!
3: Are you experienced?
0: Are you experienced? Helst ikke. Ja.
3: Men herregud...
0: Ikke stolt, men jeg går inn I helga med den energien jeg har I kroppen nå, som du merker, ikke sant? Og litt Jimi Hendrix på øret, så takk for fine spørsmål.
3: Jo, takk du. Tenk, hva du blir på?
0: Det blir Voodoo Child, altså.
3: Heisan du.
0: Den tror jeg Erik Sharma glad I, så da...
3: Han jo glad I Voodoo Child. Jeg skal dø hvis du ikke, altså, da du kjedelig, ass. Hvis du ikke liker Voodoo Child, da Jimi Hendrix.
0: God helg, Quizmaster, og kvil I fred, Jimi Hendrix.